0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петершија радио Садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радио са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија оваза.
2: Гитплеер Туркијанин тети радиоти.
1: Је садай Туркије.
7: Аңлаватканала Туркије оваза радиоси.
14: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovoz radio.
5: It Türkiye hangi radio ya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели се Турски чишен банко дентај.
6: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
11: Да, Турција ғаг радио да.
12: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
13: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
14: Овода Турција вину радиосу.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
14: Диплеер Туркияның пети радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
19: Эзо и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио Амурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
12: радио садаје Турција.
13: Да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петершија радио Садбури Туркије Скма.
16: Ово да, Туркије Уни радио са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефир да, Туркије Овазе.
2: Гид плеер Туркијенен Фети радио Фе.
1: Је садай Туркије.
7: Аналат кунала Туркије Овазе радио са.
12: Ево и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
1: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканына Туркия Оваза радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye ovozi radiosa.
19: It Türkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.